super stress. Ngabuso garo reri. Eno radio yaiwe. Bano kundongo. Ukutanke samka kupaka saa 18. Tukama jeta royo de royo extra. Bano kundongo. Tukubaitu ruwa yako. Utinumi yako. Pola mpola. Akame waketa we wao.

0: Kera.
1: Wanji.
2: Hello.
1: Wanji.
2: Ndi
1: kumwoyo.
2: Abuna nge tulikiria.
1: Olikiria.
2: Tweyanze za we bale gutereza muzina gwendi koba.
1: Eh.
2: Ayi
1: bana oja kunkubia. Oja kunkubia.
2: Zaje na kukuba. Wewe Dani akulamu isto wewe anikogeranga na igani kogeranga na iwano.
1: Eh.
2: Avo akulamu style akambu kasana.
1: Katia?
2: Umbu uyongera ko kazana.
1: Eh, mkozi nani musimu. Kansai buangaz.
2: Kuvanga tori mwangu wa kutambula.
1: Eh.
2: Ne.